chikalire echeve kwembe tuko na bei mzuri sana bandugu yango bakaka yango nina bapenda sana bakaji bote banor kivu nina bapenda kutosha kwa munyarwanda kutosha kwa munyarwanda yuka tuletele nzaleno ebibo ekatwa ekatwa ewinongo tuhire hipile yibatiro yu mumaduka wetu mweyo ebigore ebigore ehipile yibatiro jishi tunangura yoko mwonje ekabula bula yo engure mumuyiwe butembo tutasangi hipile yu mumaduka engure yina maduka akukape kwa hukape karimbute tuhire hipile yu mumaduka wetu mwaho kukape butembo Butembo ne butembo. Abanga hiba maliga batre. Fukende vya hao manao. Dima yo muziki. Aba maliga batre. Bama lukana na aye. Vakande ranguro kumenu na mahula. Koma chiposo masibi ne vangaye. E uneyo sumbomunwe. Sumbomunwe uti na maliga. Na yingende wanzare ranguro machiposo masibi. Iko kwa masumbomunwe. Inge wanete. Omungu akutegaye. Kandia endelere kutumula. O Mungu akuhimiyisa. O Mungu akulandeku. Ako obuteke bunje. Ako hiwule kubikuni bibi. Ebi abiri bienu. Ebi ebola. Gukare. Iko wa masumbo munwe. Utinaji. Ngende wanze erangoro hawa katiposo masibi. Ahiku kubarulaje. Ngibu ede porte sinende ulayo. Bandrugu yangu, bakaka yangu, ishundabisha tusena mugenda, sikabu watu sikata kerehwa. Enzuma nengu manyisa, tukwame, tuhike butembu, eyo ulie yo, wahike butembu, wana wanzewe yeyu hunjumuduka. Ewa ya ulo kuhipile, yibatiro, niteba liokulohande lwe ruenda, ngowasi, ahli ubushiribwa ngowasi, ngowasi yeshibu ya butembu, ruenda nganje. Na yuakabu anda kenga anje. Nerweduka irumu kwa kumwa ngowasi. Mukabye na maradio. Na makarte memware. Omotu waveri tuwale muhipile yivatero. Oundi ni marino. Na yu. Averi tuwale hipile. Hiomwewe. Neru ituwe tuka hire hipile. Tuka rangura. Ituwe tuka sero mchigare. Ewa lewe shi wabuti. Sini shi ikomotem. Nata ura huwa marino. Iwuka sero mbu. Omobo. Tuguti hongeleze. Ito tuka serano mu. Haria. Eche sungai. Eruenda rino yini nimerode omuvile. Eruenda. Ewa yini tulinimerode omuvile. Ebinrubi yusibe kaba nekeruenda. Ehipile kaba nekayo. Nebagete kaba nekayo. Ejikalu mamurefu yuen. Rino eruenda. Ninimerode omobotem. Eruenda. Ehipile yibatiro. Umayuli watipo. Ngaronda hiyo luba, genda huo marino. Huo marino, akabi tiruto. Ukasira habi, kubiro yeye polisi. Ukasira kubiro yeye polisi. Neruwa luwa usa kumoko utia mesu. Ahiko kuba mauta. Aho hanemu baba, akaibu irabolo. Uwene, yo marino na keku poker, abere irona yukuhipile ibatero. Kundi abane nebakana se gudro. Nabane nebakana se warulaji. Ati ye ngene hikebote na hamberu wayo. Tawurera ya na mahuleyo. Pama bahambe mambere kiraku. Shondabisha tusha mahwa. Tukende watu tikageni. Muna George Makeo. Mamu wanya. Alwe wenye honorable kalambo wa misisa. Timote. Injenga buhira emezo. Ya yivatiro. Injeni rimukoseyo emezo yivatiro. Tukatasha kwa mebe ndrebe hendre. Gendi mundi okori na rise, neri ya mugala, neri ya chiri mchibu yirire. Tukasha lola nako, komunja, omuchende che sauti ya leo. Bye.